0: Hopaali taali taali.
1: Tam taali.
0: Hei tam tam. Hopaa hopaali taali.
1: Hei tam tam.
0: Hei hopaali. Hopaali taali taali. Hei tam tam. Hopaa hopaali taali.
1: Hei tam hopaali.
0: Hei. Hopaali taali taali. Hopaa hopaali taali.
2: Hei.
0: Tam taali taali.